0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: daghan na gyud ang nag-ingon, hubog kuno ako. Hubog?
1: Oo.
0: Hubog ako. Hubog sa imong gugmang paasar kayo. Gibinlan mog samad ang akong balatian. Diyang nibiya ka nga wa gani magpahibaw. Daw nahisama ka sa bula o aso. Nga nahanaw lang sa dayon paghuros sa hangin o sa makusog nga bagyo. Nga numan pinangga, unsa may hinungdan. Unsa man ang akong pagkulang, nga unta gibuhat ko man ang tanan. Gihabulan ko man unta ikaw sa akong gugma o pagmahal. Apan mauban lamang kini ang imong ibalos. Kasing-kasing ko gisuklian og mga pag-antos. Gisamaran mo ang akong dughan sa pagkadaghan. Say gayon nga bakita ko ikaw nga dunay laing ikauban.

0: Sunday Classics.
1: Managsama man kadako ang gugma nga gibati ning atong dugha. Apan migitib ug mutubo kini sa sayop nga relasyon ug kapanahunan. Sa sulod sa kong kasing-kasing nasayod ko nga wala gini maayong kapadulngan. Kay muabot ang higayon sa akong pagmata, mahanaw ka na sa akong kiliran. Bisan pa og unsa kanindot, alang ka nako ang magaplano sa unahan. Apan mahimong sayang o kawang pag-abot sa kaulahian. Sa panahon nga gusto na nimong musabay sa sakto og tul-id nga dalan. Isalikway mo na ako nga nahimong tipik kung kabahin sa imong kasaypanan. Sa imuha o niyang pagtalikod, ang hapo nga kasing-kasing magpabilin. Nga walay sarang tambal nga kahapdos pwedeng makawagtang ug makaalim. Antuson nako ang kapait daw apto ug ang kasakit nga nag-umido ning galamhan. Tungod kay nisulod ako sa relasyon nga wala gitugot sa kahitasan. Kinsa man ang atong basulon, ining gisudlan atong sayop nga relasyon. Si kapanahunan ba nga mitugot nga magkabagat ang atong mga dalan? Ikaw ba nga naghambin ni anang makalaran o makabibihag nga katahuman? O ako nga igo lamang intaw nagtug-an sa tinuod nga gipitik ning akong dughan? Si bathala na ang bahala nga muhukom nining atong mga gibati. Kay siya lamang ang nasayod sa inuylap ning atong dughan kung unsa kini kaputli. Andam na kong mudagoy-ngoy ug mubakho kung mao kini ang bugti ni ining tanan. Apan bisan gamay, wala na akong gimahayan nga mibutho ka sa akong kalibutan. Mangandoy man ko nga pag-abot sa panahon, maangko nato ang kagawasan sa gugma. Apan nasayod ako nga dili matuman kay sa atong kapalaran wala ka na gitagana. Kung sa laing kalibutan manglanta, kapwedeng makauban. Hangtod sa kahangturan, may patingali nga sugda na nako pagkutkot ang akong kaugalingong lubnganan. Oh, dughang sabaran.